0: Өзіңі қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзіңі қайтадан

шағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетер.

Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Кешке релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикал толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орын. Энергия бар жерде, көңілгей бар. Энерджи.
1: Дәл қазір, Энерджи FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Әнсіде, come on!

жоқтық күн. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы жайып кеткен. Ендігі жаңа.